გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.

30 აგვისტოს თურქეს განმათავისუფლებელი ომის გამარჯვებით დასრულების დღეს აღნიშნავს. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ოსმალეთის სახელმწიფოს დამარცხებას და ქვეყნის ტერიტორიის უცხოური ძალების მიერ ანექსიას საბერძნეთის არმიის მიერ ანატოლიის დაკავების მსვლელობას დაემატა. ამის გამო დაიწყო განმათავისუფლებელი ბრძოლა, რომელიც რამდენიმე წელი გაგრძელდა. განმათავისუფლებელი ომის ბოლო რგოლი 1922 წლის 30 აგვისტოს მოგებული ბაშკომთანლიკის მოედნის ბრძოლა იყო. ამ გამარჯვებამ უზრუნველყო დამოუკიდებელი თურქიის რესპუბლიკის დაარსება, დამოუკიდებლობის გარანტს გმირ არმიას და ერთს ვულოცავთ 30 აგვისტოს გამარჯვების დღეს და პატივს მივაგებთ მათ ხსოვნას, ვინც ამ გამარჯვების მოპოვებისთვის სისხლი დაღვარა.

გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემაში გემოების მოგზაურობა ამ ეპიზოდში კულინარიის ისტორიის ალბათ ყველაზე დიდ გარდატეხაზე ვისაუბრებთ. მოგითხრობთ იმ ბოსტნეულის ისტორიას, რომელიც მე-15 და მე-16 საუკუნეებში ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენის შემდეგ ანატოლიასა და ძველ სამყაროს, ანუ ევროპაში, აზიასა და აფრიკაში შემოვიდა. პომიდორი, კარტოფილი და წიწაკა, ეს ბოსტნეული, რომელიც დღეს ჩვენი სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია, სინამდვილეში 500 წლის წინ ამ მიწებზე საერთოდ არ არსებობდა. იტალიელი მეზღვაური და მკვლევარი ქრისტეფორე კოლუმბი 1492 წელს დასავლეთისკენ გაემართა უფრო იაფის სანელებლების საპოვნელად. ინდოეთის ციებაში მან ამერიკის კონტინენტს მიაღწია, თუმცა ყველაზე დიდი აღმოჩენა ამ მიწებზე გაზრდილი ახალი მცენარეები აღმოჩნდა. პომიდორი, კარტოფილი, ციწაკა. არც ერთი მათგანი ძველ სამყაროში ცნობილი არ იყო. ეს ბოსტნეული გემებზე დატვირთეს, ოკეანე გადაატარეს და მსოფლიო სამზარეულო მას შემდეგ სამუდამოდ შეიცვალა. დავიწყოთ პომიდორის ისტორიით. პომიდორი ესპანელებმა მექსიკიდან და პერუდან ევროპაში ჩამოიტანეს, თუმცა ევროპაში პირველი შეხვედრა არც ისე თვილი გამოდგა. მკვეთრი წითელი ფერის გამო პომიდორს შხამიანი ვაშლი უწოდეს და მრავალი წლის განმავლობაში მხოლოდ დეკორატიულ მცენარედ ზრდიდნენ. პირველი ქვეყანა, რომელმაც პომიდორი აღიარა, იტალია იყო. მე-16 საუკუნის ბოლოს ნეაპოლში იტალიელმა მზარეულობამ მისი კერძებში გამოყენება დაიწყეს. პიცა, სპაგეტი, ალ პომიდორო, ეს კერძები, რომლებიც დღეს იტალიური სამზარეულო სიმბოლოა, სინამდვილეში მხოლოდ 400 წლისაა. ოსმალეთის მიწებზე პომიდორი მე-18 საუკუნეში გამოჩნდა. ადამიანი, ვინც ოსმალეთს პომიდორი გააცნო და მისი თესლი ჩამოიტანა, ალეპოში ბრიტანეთის კონსული ჯონ ბარკერი იყო. ოსმალებს თავიდან საკმაოდ ფრთხილად მიუძღვნენ ამ ბოსტნეულს. პირველი

შემოტანილი პომიდორები ჩერი პომიდორის ზომის იყო და მათ მხოლოდ მწვანე მდგომარეობაში მიირთმევდნენ. ეგონათ, რომ როდესაც წითლდებოდა, ფუჭდებოდა და ამიტომ ყრიდნენ სასახლის სამზარეულო არჩქარობდა საუკუნოვანი რეცეპტებისთვის ამ ახალი პროდუქტის დამატებას. ხალხმა კი პომიდორი ბევრად უფრო სწრაფად შეიყვარა ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მოყვანილმა პომიდორმა ჯერ სალათებში დაიკავა ადგილი, შემდეგ კი ტომატ პასტად იქცა. მე-19 საუკუნისთვის პომიდორი თურქული სამზარეულოს შეუცვლელი ნაწილი გახდა. დღეს თურქია პომიდორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მწარმოებელია მსოფლიოში, ტომატ პასტა კი ანატოლიურ სამზარეულოს ფუნდამენტად ითვლება. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თურქული სამზარეულო პომიდორის გარეშე. მენემენი მწყემსი სალათი, პომიდორიანი ფლავი, პომიდორის წვნიანი 500 წლის წინ ყველა ეს კერძი პომიდორის გარეშე მზადდებოდა. იმ პერიოდში გემოს გასამრავალფეროვნებად ბროწეულის საწებას ან სუმაქს იყენებდნენ. როდესაც პომიდორი სამზარეულოში შემოვიდა, მან ეს გემოები ჩაანაცვლა და კერძებს სრულიად სხვა ხასიათი შესძინა. ახლა გადავიდეთ კარტოფილზე ამოკრძალებულ, მაგრამ ძლიერ ბოსტნეულზე. კარტოფილის სამშობლოს ანდების მთები, ანუ დღევანდელი პერუსა და ბოლივიის ტერიტორია. ინკები კარტოფილს ათასობით წლის განმავლობაში მოიხმარდნენ და მას პაპას უწოდებდნენ ესპანელმა. კარტოფილი მე-16 საუკუნეში ჩამოიტანეს ევროპაში, თუმცა მისი აღერება დიდხანს გაგრძელდა. ხალხს უცნაურად ეჩვენებოდა ბოსტნეული, რომელიც მიწის ქვეშ იზრდება. ამბობდნენ, რომ შხამიანია და ავადებებს იწვევს და წლების განმავლობაში მხოლოდ ცხოველების საკვებად იყენებდნენ. მე-18 საუკუნეში პრუსიის მეფე ფრიდრიხ დიდმა საინტერესო ხერხს მიმართა ხალხის დასარწმუნებლად. ბლათომ კარტოფილი ეჭამათ. მან სასახლის ბაღში კარტოფილი დათესა და გარშემო გუშაგები დააყენა. ხალხი დაინტერესდა ღამით, როდესაც გუშაგები პოსტოვებდნენ, გლეხები ბაღში იპარებოდნენ და კარტოფილზე პარავდნენ. აი ასე დაიწყო კარტოფილის გავრცელება. ოსმალეთის მიწებზე კარტოფილი მე-19 საუკუნეში შემოვიდა. 1840-იან წლებში სტამბოლში მას მიწის ვაშლის სახელით იცნობდნენ, თუმცა თავიდან დიდი ყურადღება არ მიუქცევიათ, რადგან მიწის ქვეშ იზრდებოდა. გლეხები მას მიწის სუნის მქონე პროდუქტად მიიჩნევდნენ, თუმცა იმის გამო, რომ კარტოფილი უძლებს სივკლიმას, დიდხანს ინახება მიწისქვეშ და არ ფუჭდება, დროთა განმავლობაში ის უმნიშვნელოვანეს საკვებად იქცა. დღეს კარტოფილი თურქული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. და დადგა წიწაკის ჯერიც ამერიკის კონტინენტის ყველაზე ცხარე საჩუქარი მექსიკაში, ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში. ათასობით წლის განმავლობაში მოყვანილი წიწაკა ევროპაში ესპანელებმა მე-16 საუკუნეში ჩამოიტანეს. კოლუმბმა, როდესაც ეს ცხარე ნაყოფი გასინჯა, დიდი მღელვარება იგრძნობა. ისეთივე სიმწარე ჰქონდა, როგორც შავ პილპილს, რომელსაც ის ინდოეთში ეძებდა, რადგან ეგონა, რომ არა ამერიკაში, არამედ აღმოსავლეთში ჩავიდა. მცენარეს პიმიენტო ეწოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბოტანიკურად ეს სრულიად სხვა მცენარეა, ეს არასწორი დასახელება შეერჩა და ევროპულ ენებში წაში შევიდა. წიწაკის მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გაჩერება ოსმალეთის გეოგრაფიაში უნგრეთია. უნგრული სიტყვა პაპრიკა სინამდვილეში მომდინარეობს სერბულ ხორვატული სიტყვიდან ფაფარ, რაც წიწაკას ნიშნავს. ეს მცენარე ოსმალეთის სამხედრო გზების გავლით უნგრეთიდან ევროპის სიღრმეში გავრცელდა და მას თურქულ წიწაკას უწოდებდნენ. ქალაქებმა მწარე წიწაკის მოგზაურობა ანატოლიაში კიდევ უფრო შთამბეჭდავია და ისეთმა ქალაქებმა, როგორიცაა გაზიანთები, შანიუფრა და ადანა, წიწაკა ისე შეითვისა, თითქოს ის ამ მიწებზე ათასობით წელი არსებობდა. თურქულ სამზარეულოში წიწაკა მხოლოდ სიმწარეს კი არ მატებს კერძს, არამედ ფერსა და არომაცაც. დაღერღილი წიწაკა, ფულ ბიბერ, დაფქული წიწაკა, ისოტი კაპია. ეს მრავალფეროვნება იმ ტრანსფორმაციის ნიშანია, რომელიც წიწაკამ ანატოლიაში განიცადა. მაინც როგორ შეცვალა ახალი სამყაროს ბოტნეულმა, ძველი სამყაროს სამზარეულო პირველ რიგში შეიცვალა. გემოვნების აღქმა პომიდორმა სიმჟავე და სიტყვა შემოიტანა. კარტოფილი ძირითადად დამანაყრებელ საკვებად იქცა. წიწაკამ კი ცეცხლი მოიტანა. დროთა განმავლობაში ეს პროდუქტები კულტურული იდენტობის ნაწილად იქცა. დღეს იტალიური სამზარეულო პომიდორის გარეშე, ხოლო თურქული კარტოფილისა და წიწაკის გარეშე წარმოუდგენელია. დღეს პომიდორი მსოფლიოში ყველაზე მოხმარებადი ბოსტნეულია, წიწაკა კი ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული. პომიდორი, კარტოფილი და წიწაკა მსოფლიო ისტორიის დიდი ცვლილებების სიმბოლოა. ანი გადალახეს კულტურებს შეერივნენ და სამზარეულოების სამუდამოდ შეცვალეს. დღეს, როდესაც პომიდორს ჭამთ, თქვენ ანდების მთების ინკების ისტორიას ეხებით. როდესაც პიურეს ამზადებთ, ევროპის შიმშილობის ისტორიას, ხოლო როდესაც ცხარე წიწაკას აგემოვნებთ, მექსიკის ცეცხლს გრძნობთ. გემოების მოგზაურობა.

ფოსფატის შეთანხმება სირიასთან სტრატეგიული პროცესის პირველი ნაბიჯი. სირია, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ასოცირდებოდა ტკივილთან, ცრემლთან და ომთან, ახალ ხელისუფლებასთან ერთად ფერფლიდან აღდგენას გეგმავს. რა თქმა უნდა, მოგზაურობაში დამასკოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი თურქია. ანკარა სირიას მხარს უჭერს არამხოლოდ სამხედრო საკითხებში, არამედ ყველა სფეროში, ენერგეტიკიდან ტრანსპორტამდე, ჯანდაცვიდან განათლებასა და სოციალურ პოლიტიკამდე. ამ ფარგლებში გადადგმული ერთ-ერთი ნაბიჯია ურთიერთგაგების მემორანდუმი სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სფეროში. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ალფარსლან ბაირაქტარის მიერ 2025 წლის მაისში დამასკოში განხორციელებული ვიზიტით დაწყებული და ორივე მხარის უმაღლესი პოლიტიკური ნებით მხარდაჭერილი კრიტიკული პროცესის პირველი ხელშესახების შედეგი სირიაში ხელმოწერილი სამთო მოპოვებითი შეთანხმება გახდა. სინამდვილეში ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი ბევრად უფრო ღრმა მნიშვნელობისაა, ვიდრე უბრალო სამთო მოპოვებითი შეთანხმება. ორი ქვეყანა გამოხატავს ნებას იმოქმედონ ერთობლივად სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად ერთ-ერთი მათგანია სასარგებლო წიაღისეულისა და ენერგეტიკული ნედრეულის ძიება, სადაც წინა პლანზეა ძიების ტექნოლოგიებისა და მეთოდების გაზიარება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია გეოთერმული ენერგიის სფერო და ერთობლივი პროექტების განხორციელება სამრეწველო ნედლეულის, განსაკუთრებით ფოსფატის, იშვიათმიწა ელემენტების ძიების, კვლევის, ექსპლუატაციისა და საბოლოო პროდუქტის მიღების მიმართულებით. გარდა ამისა, კიდევ ერთი კრიტიკული მუხლია თურქულ სახელმწიფო უწყებებს კერძო სექტორსა და სირიულ ორგანიზაციებს შორის ერთობლივი საწარმოების მხარდაჭერა ფოსფატის პროექტების განვითარების, დაფინანსების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზნით. ორი ქვეყანა სტრატეგიულ სფეროში გზას გაუხსნის სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობას. ამასთანავე აშენდება აუცილებელი ინფრასტრუქტურა სირიაში წარმოებული კრიტიკული ნედლეულის ტრანსპორტირებისთვის. უფრო კონკრეტულად რომ თქვათ, საკითხი ცილდება სამთო მოპოვებით საქმიანობას. ანკარამ შეთანხმებით სირიაში კრიტიკული ნედლეულის ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეულ მნიშვნელოვან რგოლს მოთმინებით აშენებს. ეს ნიშნავს მრავალ განზომილებიან ეკონომიკურ თანამშრომლობას თურქიასა და სირიას შორის, რომელიც შესაძლოა სხვა სექტორებისთვისაც გახდეს მასტიმულირებელი. ამ ეტაპზე აუცილებელია ფოსფატისთვის ცალკე თავის გამოყოფა, როგორც ცნობილია სირიაში, განსაკუთრებით ჰომსისა და პალმირას მიდამოებში ფოსფატის უზარმაზარი საბადოები აღია. წყაროების თანახმად აქაური მარაგი 2 მილიარდ ტონამდე აღწევს. ომისგან დაზარალებულ სირიაში წარმოება ბუნებრივი ამჟამად საკმაოდ დაბალ ნიშნულზეა. თურქიას ჩართულობით ფოსფატის წარმოების ზრდა პირდაპირ გავლენას ახდენს საკვებ პროდუქტებზე. ფოსფატის წარმოება ნიშნავს სასუქს, სასუქის სოფლის მეურნეობას, ხოლო ეს უკანასკნელი ბუნებრივია საკვებს. დღესდღეობით საკვების მიწოდება და უსაფრთხოება გლობალურ დონეზე ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიულ შესაძლებლობად ითვლება. ეს სურათი კიდევ უფრო კრიტიკული გახდა მას შემდეგ, რაც ფოსფატის ძირითადი ექსპორტიორების პოზიციები რუსეთ-უკრაინის ომისა და ჰორმოზის სრუტის კრიზისის გამო შეირყა. ანკარას ამ შეთანხმებით სურს განახორციელოს გეგმა, რომელიც სირიას საშუალებას მისცემს თავად მოიპოვოს ფოსფატი, გადაამუშავოს იგი და საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს მისი ექსპორტი. რა თქმა უნდა, ექსპორტისთვის თურქიას ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი, მისი დიდი ეკონომიკა და ფართო შიდა ბაზარია. თუ სირიაში საქმეები კარგად წავა და საგზაო რუკა განხორციელდება, ანკარას ამჯერად შეუძლია მოლაპარაკების მაგიდასთან მყიდველი სტატუსითაც დაჯდეს. სირიასთან ხელმოწერილი მემორანდუმი სინამდვილეში რეგიონული განვითარებისთვისაც მეტად მნიშვნელოვანია. თურქია პასუხისმგებლობას იღებს თავისი ყველაზე გრძელი სახმელეთო საზღვრის მქონე მეზობლის ხელახალი აღორძინებისთვის. თუმცა თუ ერთი ნაბიჯით უკან დავიღებთ და საერთო სურათს შევხედავთ, ცხადი ხდება, რომ თურქი ერაყის ხაზზე გადადგმული ნაბიჯებიც ამ პროცესთან ერთად უნდა იქნას განხილული, რადგან ანკარა თავის მეორე მეზობელთან ერაყთანაც, რომელიც წლებია ომებსა და კრიზისებს ებრძვის, აფორმებს სტრატეგიულ შეთანხმებებს სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებით ენერგეტიკაში. საბოლოო ჯამში თურქი ირჩევს გზას, რომელიც განსხვავდება იმ აქტორებისგან, რომელთაც სურთ რეგიონის წიაღისეული სიმდიდრის იაფად ექსპლუატაცია, ან ამის ვერ მიღწევის შემთხვევაში სიტუაციის არევა პოლიტიკური მიზნებისთვის. მეზობელ სირიასა და ერაყთან ურთიერთსასარგებლო პროექტების შემუშავებით თურქია სულ უფრო მეტად იმკვიდრებს ლოკომოტივი ქვეყნის პოზიციას რეგიონში სტაბილურობისა და კეთილდღეობის გაზრდის გზაზე.

პატივცემულო, რადიომსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.